tumugo yankopon no ba protein no atiro kwa afore mamena wo na mamena wo ye benyankwa na yetuma somo no.

0: nyankopɔn hyerɛ wo pii sɛ wotɛ awurade ase nneɔma kɛseɛ no ɔtumfoɔ nyankopɔn ayɛ yɛnka nehemia chapter 1 verse 7 and 8 na yɛmfa nkɔ awurade anim adwene mu akoma mu susuiɛ mu neyɔyɛ mu fonsudeɛ bi a yɛayɛ yɛma yɛ yɛkunayɛ a nawɔtwe yɛahu nyame animuonyam no nyame mfa nkyɛ yɛ weekends ne nyina yɛntie nyame asɛm
1: Fom na ya fom wo.
0: Fom na ya fom awurade.
1: Na ya ni wo mlanse.
0: Ya ni awurade mrasa.
1: Ani wa hyɛde ne wa temu dia.
0: Ani nyamia hyɛde ne na temu dia.
1: Wo hyɛ wa kwa Mose no so. Na kai asɛm a wo de hyɛ
0: wa kwa Mose. Kai asɛm a wo ka kyerɛ wa kwa Mose no.
1: Mo de
0: mo de
1: mo fomo a
0: mo foma
1: menso mebo mo apete amaimo
0: menso mebo mo apete amaimo enti ye fom pe na onyankopon amanuama ahodo basa basa ene baye so ye kache rade se fonso bia ya ye di ebusua ye ye nkesa adwurmo akomam susue mo ye sre kristo mo je hwego cover se huri ye manato confession time
1: e wo ye sa rade ya pom pae wa sam se yo na pass for no tv
0: Jesus Christ. Yeah,
2: Amen.
0: A brass society on Yankopon Asem. It's time for the word of God. Sabrey Obeton sa afro ofofro so no so onjoin so perfect service no na di obeya ne se koso na she link no ma afofro so enjoin yes enne efutu sama ye jira so na ye di abom pae na otwetwa mu ni nyina me no kasafa asema ma to din se ensi biom never again na na otwi dia me no kasafa ensenchre ni nyankopon eye God of miracles na some perfect service dia ye ba ye se jayo how ni nyina mu ma urade o
3: na urade pe ye
0: na otwi o how be na wo na mu obi ku yade yade di obi nya yade di o manya yade je ukrunya oyenya wabuafo nya okun oyɛ dɛdɛn nyankopon oyɛ yare safo ase ne man tampiam no de sa yɛ no wa enti jawo wo haw yade ne nyere mo ma urade
3: na urade bɛyɛ
0: obiso de yɛ sikasɛm
2: na god
0: ose me sikasɛm me nuama ma importu nyina ɛya yɛ ka me shop me bie nuama me wholesale nuama ya yɛ bisi basa me dwuma ba fɔm o me kɔm nyuma so a aye bisi basa meton aye nto adwuma ye fo ma adwuma no mo je ni nyina mo ma urade
3: na urade be ye
0: obeso hwe ye obi tie ye o se ne ma esei na wari ego na adwuma ego eka bi abeton so o se ye busia sem je ni nyina mo ma urade
3: na urade be ye
0: obeso akopie obi man so obi kuro so unkwa kuhunu or dance for wa hen in kratasem
2: my
0: god jani nyina mo merate
3: na erate peye
0: epia no pe o hweye wo tv so ebia uti wo radio, ebia wo Facebook, YouTube ana se TikTok. O how ne say?
2: My God.
0: Wa mani ne say? Jani nyina mu ma rate.
3: Na rate peye.
0: Eya uti adanse ne bia ye bona fidie so. Obi how no? Obi amani ye no.
2: My God.
0: Eso che wo de no. Acheche wo de no.
2: Yes Lord.
0: Enu na uko besa da. Uko husa papa no. Wada yadiyem paso woko Enfinshiye duya san woche Anso ojae ni njine mume rate no Ojae ni njine mume rate no
3: Rate ye
0: Osu jae ni njine mume rate
3: Na rate be ye
0: Na wotwe twe mwote se obifre wofidi yezo
2: Oh Jesus
0: Eye meliku Ote osu wapen krata se Enfinshiye be duya san
2: My God
1: 30 years
0: Aso na nsanka. Aso ampabo.
1: Davi.
0: Ose some perfect service.
2: My God.
0: Na ojinem.
2: Ojinem.
0: Enu mere sida awa. Na ojinem.
2: Jesus.
0: Na ofre. Na ono so so tesim. Aso ni nyine mono. Erade aje.
2: Amen.
0: Onso so jai. Oh how ni nyine mo ma erade.
3: Na erade peye.
0: Facebook no so aye she. Eye Aisha Dauda mo jina so Melelin ayeye Dina Asare emo e jina so Abigail e champon omo jina so Portia o say Mel Rose omo jina so enano pay Facebook nana Jesua Mary Sam eye oba pa Sunday omo nyina e jina jina so Jacobon onshira mo mon koswa na mo share link no ma afofro so so follow na untiebi na wosu obeye nsha uruta samwa emu ejine jina suwa enano pei enyase nkutua amu nina se fire ebi soso enyase nkute ebi suse never again amu ebi suse ensibium enano pei die menoka sa afa God of miracle unyamia oyense nchireni nyankopon etoda o haunu wa mani ya unemu nina etoda no urifi se ye nyankopon na ye som no no oye nsanchre ni nyankopon
1: yes
0: ye nyankopon na ye som no no bibia na no enye no yona
2: Jesus
0: o treni sawo ni bremo a o akude bia berase ono na obokwento ba bibia kwen ni o se mema eso bonten isuo apie wa anua pradadada so sa nyankopon no ene yesom no
2: yes lord
0: enti na no pay e ya kasa na no pay e manyamente woni enka wanu ntum e ofie ho adwuma mu ho na osom nyame a oyensanchreni nyankopon we are serving the God of miracles
2: yes
0: enye ye pension kwa na nyame beka se onye ni nsanchreni ne biom
1: dabi
0: wa yen san chene fetete na ogusu a oye
2: yes
0: and then so so obeye
2: amen
0: adeba kwa me pewu nyankopon e ho ne se o se wiemu ho we enye ne satrana nya me se se wiemre bia o ma wiabo o ma insio to
2: yes
0: ene me kasa akire nipa bibi ho aye won den
2: oh jesus
0: nipa bibi ho so kom
2: Yes.
0: Ni pebi ya bibi hu kom de won. Obi hweye obi te awo hu kom de no.
2: Oh.
0: Ayare sa hu kom e de no.
2: Oh my God.
0: Obi hweye akwentu hu kom de no.
2: Yes.
0: In kratasem hu kom de no.
2: Oh Jesus.
0: Trene ya bra bo hu kom de no.
2: Yes.
0: Obi hweye obi te ohi aboafo hu kom de no.
2: Oh.
0: E de hu de hu kom na de wo. Obishaye adwuma ho kom de no obishaye oti ye promotion ho kom de no
2: yes
0: ye be ye twere sem no akọ Exodus chapter 16 verse 3 to 4 na ya twas wo 15 to 18 Exodus chapter 16 verse 3 to 4 that we continue from verse 15 to 18 in tinyamia sa
4: na Israel fo ne ka kire won se anka Awurade ema ye wu ne nsa no mezima sase a na yetete enam akuoku ho na yedidi meye no eso na moye ne abasta eso se mo de ekomo ebekunkum asafo mo nyina na urade ka kire Moses se hwe merebe maduane afirisro ato amamo na oman no emfiri adi da biara enkotase de ebeso won ano dakoro na men so won men hwɛ sɛ obedi memla so anaa sɛ oni so kichemu aye edunum ekɔ no ɔse na Israelfo no hunu ye no ɔse sɛ won ho sɛ man who ifri sɛ na onnim adekɔde na Mose ka kyerɛ won sɛ ye ne aduane a Awurade de ama mo sɛ monnie asɛm Awurade ahyɛ nie montase bi sɛ de obiara bedie bɛyɛ olonka maako maako sɛ de monnipa dodoɔ ɛyɛ na montase obiara ntase ma obiara ntase ma wɔn a wɔwɔ ne ntomadan mu na Israelfoɔ no yɛ saa na wɔtase ebinom deɛ pii ebinom deɛ kakraa bi na wɔde olonka susuiɛ na deɛ ɔtase pii no anya akyire bi na deɛ ɔtase kakraa bi no anka no bi wɔn nyinaa tase sɛdeɛ obedie
0: hallelujah
4: amen
0: ɔsɔfo oyɛ kɛse olonka wo nim olonka wokɔ central market ahodo wokɔ dwamu a wo nim olonka wobi wɔ ɔhwɛ yɛn otie yɛn a onim olonka na yɛ maame no mu bi olonka no bua na ɔmabɔ ne toɔ no na ɔmamua na ama no akom
5: akom
0: nti sɛ ɛmɔ na ɔwotwa wo sɛ aburo na ɔwotwa wo sɛ ayuo na ɔwotwa wo na kyerɛ sɛ ɔayɛ dɛn twamfoɔ m a mekyiakyia mɔ wayi kɔnkɔmmienu afiri mu dada hallelujah
4: amen
0: ɔsɔfo nyame a yɛsom no no Israelfoɔ no sɛ ɛkɔm deɛ bibi ho kɔm de wo na ɔkae wɔ n'akyi ɛna obi kae paa sɛ nti mepa me ne me ana sika wɔ me ho me ana mewɔ fie me ana mewɔ agyapadeɛ me ana mewɔ asomfoɔ me ana mewɔ aboafoɔ me ana mewɔ kunu me ana mewɔ yere ɛnɛ deɛ ma yesu gyani ɛnɛ deɛ meni sika ɛnɛ deɛ meni adwuma meni baabi mpo de metetoɔ ɛnɛ me ampa me ne wobɛbisa sɛ nti me ampa paa me ne me a meboa nipa aso se se mi de menye obi ma no mboa me bi en obi se eh papa ya e ya san
4: yes
0: ni pa ma boa wo de ma ye won papa de bi de mi ni pedu aboa for de ma wo omo po na aso le tia me wo na o ka me ho asem bole ko bi kan ya ka manye ni en ne is a for na se ye wo mezrim no ni edi nam kum na je se eso yi aso ene dey ekom do aso onyankopon kasa kire mose ni eron se ka kire mo se anopa na mo mo enam awe
5: jesus
0: hey nyame beni na enwumere wa mo mo aduane adi nyame beni yesum no yi
4: oh jesus
0: se oso obe be mo obibia ɔsɔfo nipa nyame ka wɔn ho asɛm so ɔbɛ ma ɔmo aduane no ɔsɔfo ɔmo yɛ 2 to 3 million people nti olonka nyame atumi ayɛ aduane a obi ata sɛ olonka ama obi anya olonka over 2 to 3 million people na nyame ma ɔmo aduane anopa ne anwumerɛ danseɛ bɛn na nyame de yɛ ɛde no aduane asofo fry pan ben na nyame de chi nam no we kire nyame a otumi ade nyina ye god of possibility nyame so be ye bibia ma wa
4: my god
0: o ye god of provider
4: amen
0: de le nyame ti be nyama o o se ka kire wo se me se me mo wo na duane
4: oh yes
0: me mo wo nam awe enjo mon ka wo na kuma and to him and now no pay me can't just say can we come to him na the only thing no onyame obeyama
4: amen
0: and then the say me ba be can't just say onyame obeye
4: amen
0: adie hu na usu
4: oh Jesus
0: and obi a prefer no mofrase
4: oh
0: abesi sabre obi a braye juma dey abesi sabre nyame obema ahome ama okra o
4: amen
0: ɛnɛ obi hwɛ me obi tie me investment a wayɛ nyinaa ɛka wabo nyinaa ɛyɛ sɛ onyame ɔbɛsi w'anan mu
4: amen
0: deɛ ɛda w'akoma so deɛ wosu ho no
4: jesus
0: nyame sɛ menka nkyɛ sɛ ɔde bɛma wo
4: amen
0: na ɔse adeɛ kyeeyɛ no ɔse manhu die nie onyankopɔn sɛ Moses catch your mother say Ebiania.
4: Oh Jesus.
0: Mo ganyan kupon.
4: Yes.
0: Aye dey. Amontase. Na ani je sem ne say wan kaso omontase konko.
4: Da bi.
0: We dey olonka. Ta se de obeti ni e dey. Eni pa na ma obibibia, oso for mo kakra bia, o say ye. Aso nyankopon de omo obibia. Omo de ye de. E furo so. Na watwi bosome afi
4: Jesus.
0: Onyame o ye senchani nyankopon. Ade bia ho kom de o. Onyankopon onyama.
4: Amen.
0: Na ji se ya obisa no.
4: Okay.
0: Israel for no sunku Moses near Rose to say come to war. And the suja de come to
5: Jesus.
0: Our dear who come to
5: my God.
0: A woman who come to
5: my God.
0: A juma who come to
4: yes.
0: A quenchu who come to
5: yes.
0: Send the Abraham who come to
5: yes.
0: A boaf who come to
5: yes.
0: Here who come to the war.
5: My God.
0: And necker sell rate.
4: All right.
0: Me draw was a miso.
5: Me draw was a
0: miso. Seven so come at the man.
4: Seven so come at the man.
0: Come at the man. Ma.
4: Come at the
0: man. Come. Shebremu kom,
4: Shebremu kom.
0: Eradi yamaye,
4: Eradi yamaye.
0: Eradi kaime,
4: Eradi kaime.
0: Eradi yensencheni bimame,
4: Eradi
0: yensencheni bimame.
4: Yensencheni
0: mawadi ne,
4: mawadi
0: ne. Mechume ne,
4: mechume
0: na komode ne.
4: Mwe
0: Yesu de,
4: Mwe Yesu.
0: Ye wadi na bompaye,
4: Mwe Yesu.
0: Asa wadi na bompaye,
4: Mwe Yesu.
0: Wana ya te wawasi,
4: te
0: inzai fapa na kaputuwa. Bompaye washeru kuko,
4: Mwe
0: Yesu.
4: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da